дәрвазысының алдығы келгенде, шер бацыскиланың пәйтонуны көріп, кетені мәшәдің тапқылы болыдығалықығы шәнді. Бүгін ауа бәкміз соғуқ әм ұчық бір күн еді. Ишкінің алдыда құсуси пәйтулла, чаныла, қыра пәйтуллары қатар тізіліп кеткен. Яны нұрғын жандармыламы тұратты. Әмілі адамның киімлері рәтлік еді. Баш киімлері күн нұрыда бөлекчілі ялтырап тұратты. Бағчығы кірдіған ішік алдыда, бағчының ішчі тешедекі пакіз сүпірілген көтірмі йоллада, рус пасоныды селінған кичік-кичік яғач өйләнің арлықларда адам үзілмейтті. Бағчының ішчідекі қиын дәрәқлерінің шақлары үстідекі қарының еғірліқыдың пәскі саңғылап кеткен еді. Бір қарашта ұла худды байрамлық еңі кейім кейіп алған қызлағы оқшап қалатты. Левин ялғыз аяқ жол білен мұз мейданыға қарап маңды. Кетіп өтіп ішчіде «Ая жалынып кетме, өзіңді мәккем тұт. Немігі ая жалыны сән? Саңы нем болды? Өзіңді бесіп ал амақ әт!» деп өз-өзіні жімләп маңатты. Әмма өзіні мүң тұтып алай десімі жиддилішіп, өрісігі тініп келіп ататты. Әтта бір тонышы көріп келіп тоғылған еді, жиддичілікте оның кімлікіні білелмеді. О, шу меңішіда тағының үстіге қарап кетей бәді. Чаны тейліп түшіп атқалланың, төпігі чаны сөйреп чықып кетіп атқалланың чаныллырының ғырыслашлары білен, оның үстіді олтырғалланың чоқаллары, күлкілері әтрапны бір алған еді. О, яны азырақ маңған еді, мұз мейданы көрінді. Левин шу алла мұз тейліп үргелләнің ішідің кейтіні тонып алды. Левин Китінің бұ ерділігіні көріп, құшал болды, әм оды құшқы башылды. Кити мейданның ұ тәрпіде бір ханым білен паранлышып тұратты. Киімлер білен қияпытыда башқылағы оқшымайдыған ері ең болсы мұ, Левин худды нұрғын гүлләнің ішчідің қызыл гүліні біліп алғанғы оқшаш, Китіні оңайлы тонып алған еді. Кити шу ердікі, Әм нәрсіні йортып тұрған нұрлық тәбәссім еді. Әм нәрсі шының білән йортып тұрған да көрінәтті. Мән растылы оның кешігі бара алаймен мұ? Деп ойлады Левин. Чүнкі о тұрватқан ер оның көзлерге екін барғылы болмайдыған мұқаддәс бір жайда көрініп кетіп ататты. Шу дәқиқі ішіде О, хәтта у ерге беріштін қорқып, дәрхал кәйнігі еніп, кетіп қылыш қиялығымы келіп қалды. Лекін, яны хая жініні зорығы бесіп, оның әтрапыда нұрғын адам қанке тейліп ойнаватмамды. Мән мұ қанке тейліп, оның еніғі басам болыдығы, деген қиял білен, өзіні аран қолға алалыды. Вә мүн тәсті у тұрған тәрәпке маңды. Лекін, худды куяшқа ұзақ қарап тұрғылы болмаған дек, бешіні ердін көтірмеді. Шындақты му, куяшны қармай тұрып му, көргілі болыдыған дек, оны көріп му тұрып ататты. Әр әптінің дәл мұш күні, мұш уақытта бір мәқсәт, яны мұз тейліш үчін нұрғын адам бұ ергі топлынатты. Әммісі бір-бір білен тонышатты. Қанке тейлі ватқалланың ішіде ажайып ұстылырмы, орынды қытайны веліп тұрып тейлішіні үгіні ватқалламы, ұшшақ балыламы, қанке тейліш арқылық бәден чынық тұрғылы келедіған, яшанған адамләмі байды. Левинға бұ адамләнің әммісі ажайып аметлік адамләді көрініп кеті вататты. Чүнкі ұла мәшәді. Кетінің еніда Қанки тейлі ватады дә. Қанки тейлі ватқалланың қайсы болсын, еті барсыз халда кетінің кәйнедің тейліп келетті. Бәзісі оныңдың өтіп кететті. Әтта бәзілері
uning bilan paranglashib mangatdi. Uning to'g'riliq hech kim hech nima o'ylamaydi. Muz maydonining esilligi, havoning yaxshiligidan o'zlarini xushol va ozoda sezatdi. Ketining jiyani Nikolay Sherbatskiy ustida qisqa chapon, ostida yotullarga chin kelgan ishton. Putida oyoqliq qanki, uzun o'rindiqda o'ltirgan ekan. Levinni ko'rib to'vladi. Hey, Rossiyaning qanki chempioni, kaginingizga xeli bo'ldimi? Bugun muzbek yaxshi. Qanki oyig'ingizni darhol kiying. Mening qanki oyig'im yo'q, dedi Levin javoban. U o'zining Ketining oldida qilgan bu parvosizligiga hayron qoldi. Garchi uningga bevosita qaramasimi, ammo o'zining u quyoshga yaqinlashib kelayotganligini sezib turardi. Uni ko'ribmi turibotdi. Inchki putlarga uzun qonjiliq apchil konka oyig'i kiyib olgan Keti bir doqmushdan burilib, xuddi qo'rqimsirab turibotgandek Levin turgan tarafga qarab teyilib mangdi. Rus pasonida qisqa chapon kiyib olgan bir bola qiliqsizlik bilan qo'llarini pulanglatib, engishgan holda teyilib Ketining kayindin qo'g'lishib keldi. Keti muz ustida mazmut emas edi. Shunga yiqilib ketmaslik uchun uzun boqqichqa esiqliq kichikkini yanglik palayning ichidan darhol qo'llarini chiqarib oldi. U Levinni ko'rib tonib uniga kulib qo'ydi. Kulkisi bilan tang qo'rqqonligiga xijolat bo'lgandek bir xil holat chiroyida aks etib qoldi. Doqmushqa yetganda puti bilan tirajab turib, salmoq bilan birli devinib dal Sheribatskiyning oldiga g'irdi teyilib keldi va darru uning qo'lini tutib olib, Levinga kulimsirab qarab, beshini lingishtib qo'ydi. U Levin o'ylagandan bu go'zal edi. Levin Ketini o'ylaganda uning butun qiyofatini, bo'libmi nur va muloyimlik temib turgan balalik chiroyini, sumbatlik mo'risiga zabmi yarashgan sarg'ush chashliq kichikkini beshini ko'z oldiga shundoq aniq keltiratdi. Ketining chiroyidagi balalik qiyofati ziba qomatining nozik go'zalligiga shundoq yarashganki, bu xil go'zallik uning vujudida ziyoda jalbkorlikni paydo qilgan edi. Levin uningdagi oshu jalbkorlikka oshiq edi. Uni texim hayron qoldirgani uning muloyimligi, mungliq va haqqoniy ko'zlari. Bo'libmi odamni sirliq xiyollar olamiga elib ketadigan tabassumi edi. Levinning esidan ko'tarilmaydiganimi mush tabassum. Uni allaqandoq xiyollar ichiga g'arq qilib yetadiganimi, bolalik chog'lardagi eng xushollik kunlarga elib ketadiganimi mush tabassum. As hushini yo'qotib qo'yg'izadiganimi mush tabassum edi. Kayginingizga xili bo'ldimi? Dedi Keti qo'lini uningga sunib turib. Levin uning palidan qo'lini chiqarib atganda yerga tushib ketgan qo'lyoqligini uniga elib berganda, u rahmat sizga deb qo'ydi. Mammo, kaginim uzoq bo'lmadi. Tunugun, yo'q, tunugun emas. Bugun keldim. Levin o'diqib ketib, Ketining savolini darrov tushunolmay qoldi. Men sizni ko'rgilik kelgan, dedi u va Ketini ko'rgili kelishdiki maqsadi esiga tushib, xijolat bo'lg'unidan birdilla qizirib ketdi. Men sizning qanki teliy olaydiganligingizni bilmaydi ekanman. Ajab chiroyliq deyildi ekansiz. Keti uning nima uchun o'ngaysizlanayotganligining sababini bilmoqchi bo'lgandek, uning diqqat bilan qarab qoldi. Mening bunchalik maqtig'ingizni qadrlashim kerak. Boshqalardan ongsam,
siz kan ketilishqa bek mayirkensiz. Kitty gep qilib etib, qari pəlay kiyib olgan qolları bilan yanglik pəlayning ustiga tushgan qironi qiqib qo'ydi. Rastaysiz, bir chaqlarda kankiga oshiqdim. Kanki telishda kamolat ketishni bek orzu qilatdim. Qarganda siz hamma ishni to'limi berilib qiladiga o'xshaysiz. Dedi Kitty tatlıq kulib qo'yib. Sizning qandoq teyildiganligingizni shundoq ko'gim ba. Oyiqingizni almashtirib biz bilan birga teyilmamsiz. Ular bilan birga kanki teyilmanmi? Bu mumkinmi? Deb o'yladi Levin ichida Kitty'ning ko'zini uzmay turib. Bo'ldi, hozirli oyiqimni almashtiray. Shu gapdan keyin u kanki oyiqini kiyib kelishga ketdi. Janoblarning biz taraflarga kelmaganiga uzoq bo'ldi-ku deyman. Dedi kanki maydonining xizmatchisi Levinning putini tutib turib, oyog'ining o'ktisidagi ventini chingitib etib. Siz ketgandan keyin bizning bu yerda haqiqiy kanki ustisidan birimi chiqmadi. Mushundoq bo'lsa bo'larmi? Dedi u yana oyog'ining tosmasini tortib turib. Bo'ldi, bo'ldi. Chapsaraq bo'lsingiz. Dedi Levin yuzida ixtiyorsiz paydo bo'lgan baxt kulgisini zo'rg'i besib turib. Ichida bo'lsa, hayot baxt degan mana mushu. U yuring, billi kanki teylayli dedi. Uningga hozirli ko'nglimni izhor qilsam qandoq bo'lar? Lekin uningga u to'g'irlik egiz etishdan qo'rqaman. Men hozir intayin baxtlik, umidga to'lgan baxt ichidaman. Shuning uchun uningga bu gapni aytishdan qo'rqaman. Hozir aytmasam qandoq bo'lar? Aytishim kerak. Choqim aytay, yureksizlik qilmay, deb o'yladi. Levin o'rnidan turib paltosini selibatdi. Ondan kichik yog'och uyning yenidagi igiz pas muz do'nglarini bo'ylab teyilib mangdi. Tüp düz muz maydoniga kelgandan keyin hech qancha kuchimayla teyilib ketdi. Birdi tez, birdi osti teyilib mangatdi. Egilidigan yönilishni o'zgartirgan har xil harakatlarni qilatdi. Kitiga azroq qo'rniproq yiqilishib qo'yatdi. Lekin uning o'ziga qarab kulib qo'yishlarini ko'rganda sal xotirjam bo'lib qolatdi. Kiti uningga qo'lini berganda ikkisining mo'rlari bir-biriga tegib, bog'on siri ichtik teyilishga boshlandi. Sur'at ichtikligan siri Kitty uning qo'lini texmi ching tutib oladi. Siz bilan birga teyilsam, o'rganmakim tez bo'ldi ekan. Nemish qidir sizga bo'lgan ishonchim eshib beryapti. Dedi Kitty uningga. Siz menga qancha yaqin tursangiz, mening ishonchim shuncha kuchliydi ekan. Levin bu gapni deb qo'yganidan qo'rqib, quloqlariga chiqizib ketdi. Degandek, uning bu gapi bilan tangla, xuddi quyosh bulut ichiga kirib ketgandek, Kitty'ning chiroyi tutilib qoldi. Levinga uning chiroyidagi bu xil ifoda tonishlik bo'lib, bu uning cho'ngkur o'yg'i patqanligining belgisi edi. Hatto uning parqarab turgan siliq peshonasidami inchki qo'riqlar paydo bo'lgan edi. Sizga bir dil azor yetmagandi. Sizdan bundoq deb so'rashqa haqliqmi emas edim. Shundoqdim so'rab boqqim keldi. Dedi Levin o'diqib ketib. Nemish qundoq deysiz? Yo'q. Dilimga azor yetadigan hech qanday ish bo'lgani yo'q. Dedi Kitty suquqli javob berib. Orqidilla bir gapni qo'shib qo'ydi. Linno xinimni ko'rdingizmi? Tek ko'midim. Berib ko'rib keling. U sizni bakmi yaxshi ko'rdi. Bu uning nemi degani? Men uni ranjitib qo'yga o'xshayman. Tangrim, menga yordam bergin. Levin shundoq o'ylab,
Arkadılla meydan